0: Radio Classic.
1: Ναι, μπες και πήγαλε να πω. Πήγαινε μπλα ουγάν, να σαν πάει από το ένα μου ουγάν, ναι.
2: Tidur pun dalam tanah, bangkes. Makan pun makan dalam mestin.
3: Ikuti perkongsian pengalaman dan pahit maung kehidupan ke bawah duri yang maha mulia Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin ibni almarhum Sultan Badri Shah Sultan Negeri Kedah ke-29 ketika bergelar pegawai tentera bersama Regimen Askar Melayu Diraja menerusi dokumentari khas Tentera Ketahta pada 20 Julai 2026 pukul 1.30 tengah hari di TV.